0: Mangorani, Shabango Bas, Mangorani Vapogrivo Radio Msambiki, Masoko Kunanozova, Aro Inyamasi, Nakuri, Echi, Romuna, Choviki, Zuaro, Gumi, Nashan, Unauno Meji, Ua Gumi Guru, Gore, Susuvi, Nomakora, Kulakuta Makmavidi, No Matanatu, Imasoko, Tokutangana, Ponum Coach, Zoti, Ashirani, Ganaduanani, Msoro, Uacho. Mutunga mirilo chisungo choshiro inyika frilimo maina adelia makukule nguwarukwa nikashibatira kuna distritoro inyasoro chungo kuna zuvaro zuro chitatu ichini guru ro wendo uwari uma zuamaviri kubatisana nova gondekevo chisungo chavo kuno chini guru ro kurongere kwa kumsunga nukuru unozwe desimo tercero kongreso unozwe tika muprovincia yo Nampula. Tinozo verengao kuna masoko nyamasingo ea nufambila na no ndevu. Ya irikuwa nikashi itika mudishritu uro inyarime kwa pe vantu vazinchi. Hava chiba kuwashira skwata zia zino itabasa rufafa ijira no chini gururo kuhisana na mtunga. Jino perantenda yospanyola. U imsoro masoko kwa pe arungutu wapo marukusa kwa vere mwandine. Armindo masinge. Kumchiji mpepo kuna Tomas Valoi. Ngo viru yudinoti mashiri ingoma kwa nchano dikana. Sekretero wa humambo kuna ino provinsi yu nyimbani maina Adelia Makukule. Nguwarkwa nika ashikoka na uchunguja kuna vararame evo ino provinsi yu nyimbani kuti ngavabu dirile mkati moku chereke jira kukirira ku makumarungo muna umakore o kuruza. Kwa vama ambovu kutanga vwino nyike Msambiki va Samora Moses Machel. Va Samora Moses Machel wakawa shiruza home ngokuna gorero 1986. Ngopa zuwaroshi gumina mfumba mkuna mweji wa gumiguru ngopa ngozi yondeki. Yakawa shitikira amu nyika yo Afrika Sul pa antraunda yo mbozini. Kushikirira makumarungu muna omakore na kwaruza home va Samora Moses Machel. Shinodika nakuti va gondeki vo chisungo choshiro nyika Frelimo, vabudirile mkati moku chireke jira kukirea kumakore ayawari. Ngokuita msirepete jokusena siana, kutambwa kutudo pamwepo nu amwene mabasa anokuja. Basa rakavarishizwa mpasa Samora Moses Machel mkati moku mira rusunyunguko oronyika iyo Msambiki. Maina Adelia Makukule, vasia chungujo irwari, statu chino mudishiriduro inyasoro kumkururiko ino provinsi nyambani kwapi varukwa nika vashi itabasa kana kuti wendo obasa o mazova maviri va Adelia Makukule vaita mverketero wale pa banje guru rakava shitungamirira pantharaunda yo mangungumete
1: a defender ngovu patriotismo ni zvezvi aisimameni hidzvela amajaha ya hina ya chisati ni ya chinuna kukula kuhikoma hihanya na hilanza upatriota hakosa loko hinga mahe va patriota atiku gahana ga Msambiki hinga tajikota kuki defender kula kuhiki defender kwati. Hikota yaku na wenena uhi patriota. Amara suwa propria patria Msambikana. Ujitiva ku mina nzi Msambikanu mina. Ezo, zi defender kwati. Ndao, ama hongolawa hamutivisa. Kasiku nangu na umujitiva kwa lembile gadojimili. Ifinsesh, kuna niku kangela, kuna niku omena jiara. Presidente Samora Moses Machel. Hikota kakuhunza ka 40 anos loko na hunzili lomutikwene gahina gakuhanya hezo
0: Adelia Makukule nakuri mutungamiriro chisungo choshiro inyika Frelimo muno mu province yo Inyambane apa banche irwali vakari wanikari vashiri tungamirira va Adelia Makukule vazivisa kuti chisungo choshiro inyika Frelimo chinozowanika gore rinozaro achishi itisa msongano ukuru unozwi desimo tercero kongreso kuti kongreso iwari msongano wari uvagondeki vo chisungo choshiro inyika Frelimo pamwe ano va Doni, vostenderano uzofa mbengo mpanda mawe. Jino dikena kuti, vagondeki vochisungo chura choshiro yonyika, vabudirile mkati mokuro ngerera, kushinga bakuizwa mkuvu o mapope, ngote mapope akurisi nyika. Ngati zwenye mazu avo maina Adelia Makukule, pamkuwa kwa feva ibuya, no vagondeki vavo pabanche guru oropa mangungumete.
1: Chikati lechi hina, hefanela kukukumbisa o makaju gahina. Hifanile kukukumbisa unekwa gahina. Hifana kuku hunzulu sachi katilechi hichi katicha festa cha kisimusu. Nzeni kabanja gahina gafridimu. Achi katilechi chingama hechi katilecha kuhina hiyava nyisana kumutine kwa taka frilimu. Kungama hechi katicha kuhina hivanga achikuga ni kuhemba. Nzeni kabanja gahini gafridimu. Kungama hechi katilecha kupra ukuma kukanzi hawena. Teji ukanzi hela mungana uchakisa mungana kasiku wakuma ini. Achitulu chukare. Ahezwana nezu. Ahemahini hikuzwanana. Ahemahini hipazano.
0: Adelia Makukule na kuri mtungamiriru chisungu choshiro yinika Frelimo wa Shibuya akuna madekonyi ochitatu chino mkatimo msongano ukuru wabaka wa shutungamirira iswaro mkatimo uteveja huendo obasa umazuwa mavire kuna distritu ro inyasuro kumkuri rogo ino provinsi yu inyambane. Mudistritu ru inyarimi kumterero kuhino provinsi yu inyambane vatunga miru mabasa ohomi ngobarikuwa nika no gayaka ya guru ngondawa jokuti kurukuvoneka kupindirira kushivoneka bantu kana kuti veni evo nyumba vashinga zauri nyumba javo kuti kungwine skwata zo majitekiniku anoita basa ru kufafa ijira no chini guru ru kuhisana no mtunga jino perantenda yu spanyola chungu kwa tangwa no basa iriwari ngukuda mweji wa kumiana wa kerila apedopo gumiro zuru no mazana matanhatu o jinyoka majakaba jishi ashira majitekiniko o jokufafazjira kaveta pa mtengo uwari makumatanhatu na mrongo muna muzi jizige kudavira kuzaula mso jawa kuti kuzonghine majitekiniko o kufafajira. Soko ili rakashata rakava rishupuwa kuna mabasa oradi Msambiki Amerikun sukule na kuri mutunga miri wabasa ojo home mujimaino zitu sobe siri mudistritu oro inya rime wa Amerikun sukula valewa kuti iswaro ziriko zisa shike joshkuru wango kuti zia zakawa spakwa kuti zaisoda kuti stevejwe mkati mufafanya iwari yoku fafajira no chinu gururo kuhisana no mtunga jino perantenda yu spanyola ajizodi kuti tevele wa va Amerikun sukula ngo varkuti no chini gururu kusanduja murangarijo ijwari kuna vazinji varame vumu distritu oro inyarime basa ririo rarikuwa nikarishizwa roku pekeja mpango ya karungeka kuna varame vupa village oro inyarime kuti vangada vila wea kuzaura msuo javo kungwina majitekiniko kuti vahende kufafajira jinozo siza nukubesa kuhisana no mtunga jino perantenda yo spanyola ngatizwenye mazwi avo
2: hilipweta kulomba kabatsapo bapange pra bamaneka na vakutuwa malimba pra dzikipi dzedzathu nyapulverisasao dzimaneka na kudzikubema dzindrangani pra dzikira thomo woko porque thomo woko ngunoneza ku kupungu vadzitsona ya kupungu vadzitsona ko secondment dzikazi zvinyamalaria nedzo dzinapunguka o munye distritu yathu.
0: Kuvereketa kwa Amerikun sukula na kuri mtungamiriri mabasa o home mujimaino zvito zvobe siri mudistritu ro inyarime kumtero ko ino provinsia yo inyambane ashikoka no uchunguja hakuna vararame kuti vazaure nyumba javo kuti majitekniko azungwine oita basa ravo rokufafajira no chini guru roku uhwisana no mtunga jino perantenda yo spanyola mudistritu ro inyarime ndikona kwa kuvete kwa kuti pedupo makumatatu na nomwe zuru noma zinama mfumbamwe imtengo uo nyumba jia jinodi kana kuti dagara kumbiri kufafanya iwari jifafa ijiwe.

0: Gichel mungisetu kuranzeka hoya hoya kama hungu ya mishula radio Musambiki. Murangeli wati ku Daniel Chapwa sangula lianzu la masikuma naru nyamukla ka provincia Mwakilani Sofala. Murangeli wati ku Daniel Chapwa chisili chutuluini anduna ya tagonzu ni mtumbunuku Samaria Tovela. Lomuka provincia ya Inyambani ka wanakachikaratu. Jaku maleka ka strotrokar ka siku pakamiswa ntiru wa kuva kukambiwa a zvivavo zva zviberekelo ka vamamani leti tokumhaka ta mahungu ta kunawo malumangeni ka Horacio Romão luis batisha ka one liga michini kala rukuluku mahungu ya mishula ha radio Musambiki. Samaria Tovela angahe nduna ya tagonzu ni ntumbunuku katugana ka Musambiki. Samaria Tovela achisilu chituluni tolu himurangeli watiku Daniel Chapu. Amvalituwa Samaria Tovela hi Edson Dagrasa Makwakwa lui angava ashungituwa tolu kota mduna isha ya mtiru ya tagonsu ni ntumbunuku himurangeli watiku Daniel Chapu. Amurangeli watiku Daniel Chapu wa sangula liansu la masiku manaru waka provincia Mwakilani Sofala. Daniel Chapo akufamia kali nzula kwa tava kangula shula usha kutarangana ambuka mbe abula ni vahanyi wa madishiri tuyokara ka provinsi ya Sofala. Heka mkwepa hinga vahe amkela wa kusukela kahufisa ya hombi ya tiku presidensi da republika wale shua ku lenzule inzimeni ya kumurangeli watiku wa kumeka nakari abulisana ni vahanyi wa madishiri tu ya provinsi ya Sofala. Kurinzelwa kuwa kufameni ka lianzulei ya kwe provinsi ya Sofala zwa rikalu shava hanyi ambikuwa ahlamula liju shutunga wa jivikiwa shungetanu hili liju kunga beji ya mfumu kasi akutuku kisati kuga Musambiki. Lumuka provinsi Nyambani kuna nchikaratu chakufumeleka ka jitrelu shokari kasi akupakamisa antiru wa kukamba ashivavu kashubelekelo sha vavasati etelelo wahungu na Sandra Masangu.
1: Mitiro ya tauda hilo mwinyambani hile yula kulejwa kuitatsuka inga kumi ashayu le inga boi waka sikukumi wale mbele kinga kagona ya upopole wa mabaji ya mavele hambi nichibelekelo. Kuka unga kumiwe ashayu le hiko laka kufumaleka kashugoto sha kuhamba nambana sha kumahamitiru le yimu. Abona hila baula kuleja mitirulia taudao hile hinga rinzela akukumashaya kuhonzaka o 87 milo abasati lembelegi. Kala lechikati kukumi ule nsena ntsengo wa 43 mili. Mwonele lihili wata mabaji ya chibelekelo hambeni maveri leka mitirulia taudao lumu provinsi Nyambani. Hilo hii au la kulejako kufumaleka kashugoto hile juma haku kasiku ansayulei inga kumiwe hinde la liya inene. Shteru kumbi hilo anga ulalejako hambile juku kufumaleka haku ashugoto jwa kutirahijona. Lomu kama distritu jinga kona kumahewa mitiru ya kuhamba nambana kasiku kumiwa ansayu nyingi ya wavasati vanga populi wadri ya chibelekelo.
2: Jama haku talwe jinkainga juku tiku materialia inaya kutalangovu. Imaluzili majina hatemba ku hita mahashoka le vito hikota junga nivelia hina ambeko kambe ikombela kava parcela hina la batira ku direta meti na hina va yvunetela kasi ku hita kota ku chuka vothe va mamani la vata ku chupitala cha hina pravata Maharashtra di kangu
1: magezu ya sterkumbi chareta udaho tirele kamitireta udaho chingu cha provinsi Nyambani na ulaula himitiru lei mahiwa uka sikukumiwa ashayu nyingi ya basati mangapupuliwa ama badri ya chibelekelo hambini mavele lumu provinsi ya Nyambani.
0: Amituru yata usingare lumu ka provinsi ya Nyambani hiyo na lei mahakuantiru wa kukhelisela ava nwa hombe lava manga mkelo kati ndawote wakisule ku akuvakhela makaya ka kanwa tindawu leti tingavati umbiwa kasi kwamukela vanhu va hombe va hlongolo ku mitini ya vona aka madistritu ya ka hunwini ka masingi ni ka vilankulu kwamukelo ya lembelegi ya kanu ni manharu makumi ni vanhu va hombe vambiri. Murangeri wa raviga ta usingarelo ka mitiro ta usingarelo muka provinsi ya Nyambani Andre Busi yena lweyi wula kuswa ku antiru lowu wa ku kheriselwa va madala aka mashaka ya vona hiwa na umeheka kukutrisana ni tuhosita miganga. Bus Ali, ndawu ya mnuwa hombi, hila hanga ungueni kusikuwa kuwa avanwa hombi wa kumaka na wakari wa shongulu wa mitini ya vuhona. Aingetela kuwa kutalaka avanwa hombi vanga bubi wa mitini wa lumbetu wa amaloi. Kakomisela ka Andre Busi, Andrulu wakuwa kukilisela avanwa hombi uta wa usimama ama siku malanzela ku. Na kuhikuwa kufamini kari mbilegi kukilisela wa mitini ya vuhona akianu wa vuhona.
3: Achumusha usungula kitenke zito zoko mandaula wayano. Mayo yakiwa para kwa amukela hikamanyana ntao loko akungena munhu wa hombe ka centro liani wa hini mahika angese ntao tinka aga chumu akumaka kwekela depois tsama hazi hibulisana na yena la kutiva chivangelo ntao loko tive chivangelo itiva lomata ku hikona ntao hina kota mfumo haya ka muganga luya na humela kukona ya habulisana ni uhusi ni chishaka cha munhu wa hombe hiva komba ku munhu wa hombe ina nilisima ina nifanele ya ku atsama nchishaka ndipozi ya kuna hiyo vakikoteli ku vativa ku sukono va swiphasa mako vavumela ku va moya kuvamukela munhu luya akhela ya teka munhu wa hombe mukhelisa ka chishaka hikusa anawo wa hina a hi wa ku a munhu wa hombe o a munhu wa ku xaniseka a tshama centro a undau ka kinene para a munhu wa ku xaniseka hi lomu ka uxaka ntao chishaka hi xona xi fanela ku tshama ni munhu wa yena a ku ra mfumo a gama hi ku amukela hi ku munhu luya nompo da luza hikuva angana kacha ku gangana ka ku yekle ama centro la wena ya kamanyana e transitorio.
0: Andre Busi murangeli wa rave gata usingarele ka mitiro ta usingarele lomuka province ya Nyambane. Mahungu ya mishula radio Mosambiki lomu Nyambane avanhu va hanya ku ni ulima gamahlu va kombisa aku karateka hikwalaho ka ku vhumaleka ka swibiya bya ku pfunetela aku famba ha swona hi leswaku vanyingi vanhu va nga ni ulima gamahlu va na swibiya leswi bya ku va pfunetela aku famba hikwalaho le Bengala Brank na ku karhi ku ehleketiwa nyamukha hi leti nalaku ni lisima la xibiya lexi xi pfunetela ku ku famba vanhu va nga ni chikaratu cha mahlu nunu ponda murangele wa hlangano lowu wa vanhu va nyaku ni chikaratu cha mahlu lomu ka province ya Inyambane yena loyi a kombela ku va uxinji leswaku nga va vhunetela a vanhu va nga ni wele magamahlu akuva va xavela a swibiya leswi swa ku pfunetela a ku famba ha swona. Kasi murangeli wa mitirho ya ta usingarele lomu ka province ya Inyambane yena loyi a nga va a khamisela leswaku hosi gona gikaratekaku lomu ka kola ku vhunetela vanhu lava va nga ni xikaratu cha matihlu. Dulia David yena a vula leswaku hosi ga kumeka na kari gichela kota hi vanhu lava nga ni ulima gamahlu. Hi ta va hi vala mahungu ya mixula radio Mosambiki hikuva hi vitana Rimindu Masingi loyi a kumeka ku na kari hi akanya solo liniyani nga va sangula liyantshu la masiku mambirhi murangeli wa banja ga Frelimo Adelia Makukuli.
4: Hilisile hakunene na Chlore murangeli wa banja mavinguti ku Frelimo luma Nyambane Adelia Makukuli i tirela district ya Kanyasoro chimaka wa zithathu ya loyi laha ku chikeleni kakwe a rangele ko mhlangano wa hangi ka nguva na hulola hi sesam extraordinary committee distrital laha ivi a kombela a zwiru zwa bangalege a ku kuvile zwi zwi tinyiketela ku lumuka ku lungisela a mhlangano wa hombe u tiveka ku kota desimutirhiseri congress u tuma heka a provincia ya Nampula lembe gitako. Dalia Makukuli ave a ugunyetisa leswaku a kulungisiwa loko ka mhlangano lowu wa desimutirhiseri congress ku nga vi kama wa ku a zwiri swa bangi va mikuti ku swi fukelana swi kandzetelana hi ku lava a swi tshama lomu xikarhi ka bangi va mikuti ku Frelimo hambi lomu ka mfumo.
5: Xikhati lexi hina hi fanelaku ku kumbisa vumakabyi ga hina, hi fanelaku ku kumbisa unekwa ga hina, hi fanelaku ku hundzulusa xikhati lexi hi xikhati xa festa xa khisimusu ndzeni ka banga ga hina ga Frelimo. kungama hechikhati lecha kupra ukuma kukanzi ha wena tenji ukanzi hela mungana uchakisa mungana kasi kuwa kuma yini achitulu chukare ahezwana lezo ahemaheni hikuzwanana ahemaheni hipatsano ahemaheni hiumakadzi ahezwa kasi atiriwa hina utakota kuyini akufamba kwatsi
4: Adelia Makukuli murangeli wa bangi mavinguti ku Frelimo lomo a province ye nyembani adirela ku Kanyasoro lake ihungu ndzimgondzela ku mina Armindo Masengo sukela ka Nyasoro
0: basi mungisoto kuranze ka mahungu ya mishu ya nyamuhla manyimala ibongile ku makushikela le tindlela le tine ndi kuzvikotekele ulambi Luis Batista ngaveka uone le gamchin Horacio Romão yena ngata maamba ngichil haizvimwe
6: Muzile mahungu ya inyambane.
7: Kana vula. Kama ashirami. Kama amumu. Hichikamu. Ya kusawena mungiseti. Uchigelu cha kumakaka hini. Hiumba nyanzi wetia. Mungiseti radio. Rádio Mungiseti.
8: Rádio Moçambique, ao serviço do cidadão.
9: Gunduru Gombe, o Acheco Arritu, Zico Barraça, Inguissa Kangaluamaka.
10: Kangaluamaka, o Tsamu Kumakumanu, Zimwe Nimahanyela, Lamu Gangene.
11: Atona hambu wotanelehela kuka alireleli anzi zvitivi landzi ka kona ndzilo mupunwini akunzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi kani lenzi dawa heliratsu
12: ah
11: ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere a rwala kunzawuyi
10: kangelo mhaka ilongolo ku wala radio msambiki ukumako ka usiku gamulungiso ni mulungiso ikhala pinda kamishu ya sotu ni sotu
8: kangelo mhaka
10: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloko
8: kangelo mhaka

ndoku kwa yipanungu ya sofala kwa yipini chikatigasi hina inga mitini watu naika watuakuru muyoyo kwa hama na matangu ya yagasi ya natagona ujira unsaka nikitungu kwa district ya Dondo

0: Kulisi ni hipudi maburu hinga mazega ku ndrani nya longro kwa tuwa muhunu ni muembi himu rambide ku kasi kwa hita hengera na yu maburu. Kukuna hivizi ni maburu yatu hita keza kasi jikati hita degu na yu ndrani nya longro kwa tuwa na kitu. Jikati kamunya lugana hita degu na yu. Kulole negu chitu hina beta kasi unga ema kaba nyo longro kwa tuwa inyomba ni eritmu. Hina kura sara umbi kasi kuka sumana itaku. Na nyugu chenu mwingisi haka kamugu tzadisaka ini Jeremy Francisco. Nyinga kubangra zago kaba nya longro kwa muhunu karama kuhigisani. Chau chau.
1: In your body,

vangisa Angola itu. Mitumku kitonga skinga vama kuhikisani. Mitumiru mba uzi gula kinzi nya utuburu mga kwa dumbivinsish maana muhunu. Lisi kuinga maana matumanya kuhambani mambi maana. Mitumiga pia kuzi 13 horas ni 55 minutos. Hemani ligasi mtsangano ugasunga kiro waku mutakiro tukula Msambiki ga district ya Dondo undangali endo kira kukagipani kulika sofala. Kuzi 15, 10 minuti kasi 30 tamana mahungu kukito ongani Zahura Antonio. Hebi hemani alongo loko nyambani ritmu. Una gorestwa kuye Jeremias Francisco.

Hello sidingi sora ntaka wa Radio Msambiki wa hoya kanti maiwa ya mahungu ya kulumba ditsikudwa da munu kinsi wa Otubro de 2026 awa kungakata munu intsangano wa umuni kombo mangu kwarta sessão ordinária ya Assembleia Provincial awa kasi governador wa provincia Inyambana ka kamsala toto ken infumu ngwana uta kuna uchisa masoni makungu hawa manga ya ngukona kasi kupumba chikaradu chocho no tsuka chichivangu wa ngulisani la hombelewa lino waneka kama district yokari na amba ngumakimusala kutoto kwa namu Inyambani kaya kuchukua yale intengu wa watu kuomba ubangu watu wapya awawa abati beti sala kwa mwaka kusela mawadwa ambi ni kudaha ngutu sifukisa mapimo mwakata mahungu ngulidimi la chuchupi mahungu ya wazina kinsi wa utubu lidambi 2026 makumanzani ka Paulo Masango kumakuni Tomas Valoy munu wakamichini hukushuvela wengi si unene la kukata ndima ya mahungu kubichi amba yawa makamusela kutoto kona mwe Inyambani kakwela intengu wa watu vapya avawa vati betisela kumoka kusela mawadwa hambini kudasi pukisa mapimo makamwe yo itapisa kwa uko heka inti uwa uduwa kwa ni chikaratu chiwa kadide mbidiwe kuna adungu chipima nyisu inti ulena wa gabinet de prevention combat droga ukamusela tokana umanidi intengu wa kanu wa magumi ni mara ni intu imweyo avawa kasibanga dimwe kakwe bachikupeka homba homba nkuba dini madwali ya misungu mkona huka kwe baditi ni katedungutu mwaka kusela mawadwa ambi ni kudaspo kisa mapimo Lucas Manuel Kumbani akuwa inti uwa kamusela toto kene kuleka kwe batuwa bachikupeka mkukudwala makai wa itava tela mwaka skaratu sa hompi ngutu kasikupinda chikaratu chiwa Lucas Manuel Kumbani akamusele toke nikula ni ntumwa ombi ngutu utakuna uchimahwa nwa kupata simbi sipande kufana ni mapoisa chipande chata udahi ambini mitumu ya tagondo kasiku hotela chichungu kubi chichibangula

0: ya kusala ngutu mawadwa kumayako ni kudaha sipipukisa mapimum.
1: Katanga nyau kuyeli kuminalipa na mera miaga kala afrin la watu wa awa agunanga dejovi mana jimbe aromba mitumu muziki talini ambare wa aromba kuhebua arti nyakukari uminya zofisina nyanga zimekanika karpentaria zingi zofisina zikuromu zikuetaku watu nyaku tuminao maziwa hamua kumahungu nyaku watu wa uzikupara kuhongo wa se wadwa mbivijini kuhaga na basi la inki ni mana zami kuhibuwa kukira zine gosu yugambi sosini singu pasa kumutu azimora azibe tempu ili nyaku asimani kukwe uru yumba tumajiratu kwa ni menye se wadwa sosini singu pasa entao ni zidivir sonja kuna rajifinali tumara katumi mutu ungu romba kwa anga hongo kaputunu asistiri jogu tambe kukawara ngomo kusungu shira kwa romba kwa luga kwa wanzi kumu ya kumana kuhibuwa simbi ni simbi ya kunara kumutu wapata kuhibuwa ungu wahibuwa simbi ni simbi kaputunu paribuni ya lade pa uranga yungu wangu wata mpunya tume uranga yungu wangu wata mpunya kuhibuwa uranga yungu empresa nyo karingu tola ya nta umatu wana romba kwa hongo yoyu usama wazi ukupara donji seya umi nruwawe
0: kukatidi wazina yu wa nchangano wa umuni wa asembelea provinciale muwe inyembani hawa governador wa yona provincia yi wanga kimusela toto kene kuiswa masoni makungu yohambana mbana kasiko ve chitsungu cha muwa ka province chisi kupeki ngutungulisani la hombi liwa libera ko vele chiwoneka kangu vaiwa ya 2026-2027 governador wa Inyambani Francis Kupagula kumpidi nga chipimanyiso kuve kuchi abaniselwa michini ya kufazela mati amuwa mutitembweni hambi kambi ni ku abanisela timbi huu awambi dingo jipimanyi sutakene kuna nintengu wa nklanu wa magumi ndimwedo ya michini wenga abaniselwa nguka madistritu ya wa kuwambwa kutaku lisani linaveli dihungu ntamu kwa abaniselwe kambi kupinda 4,000 wa makilu ya mafaka hambi ni timbi timbeu ta kufana ni timbe uta mihambu hambi ni timbe ni timbe hawatenga abaniselwa kasi intangeli wa intulena wa asemblea provinciale asisa alibai akombedi sirusi wa sumba kuntsanganulena kuvimpela sichi gonda hambi ni kube sihlomula ngurenzela to tatinene kamikhwepa iwe ino hangeletwa kasi kube bachina kota kupasisa ngudimbi dikhelo intangeli wa dibanza da frelimu kawona inti ulena Reginaldo Magwanda ngene anga khamusela twata kene ka chikhati chiwa kuoneka kutsaka nkonaka kuyo amwamudi tikoni kudi hungukile sikaratu siwa sa kubiwa vathu asiwa singadisi tsumetela ngutu kuantsa kaditi kungokova nyama bindu avangi basi sikoti kuveva chisa masoni makungu yawe
2: atikweni gaina ga Msambiki akusukela kahwedi ya outubro ya 2025 kala akalembeleki nga kagona leswi nga lomu ka outubro kambe akuoneki swikarhato leswi masekwestro atikweni kwa ka Msambiki leswi zwi mahaku leswaku avanyamabindzu lava va lwaku hi tonkhe tindlela kasi ku kumeka a mintirho lomu tikweni ka hina ku kumeka amaempresa amainvestimento va swi kota ku tlhela va tirhisa timali tabyi kasi a wu kulisa tiko ka hina makunu litsaku la hombe ngopfu ka hina va ka frelimu hambi ka vahanyi tiko loko swo khwa hi leswi swi kumeka na byi maheka tikweni ka hina
0: ngudimbi dikhelo kasi Pedro André wa Partido Renamo akombidi kuxukuvala nguhawa ka kuve ku chihungu ka mithumu ya tausichi itaku na ichimanhwa ngu siru sakona inti ulena ngukoneho imfumu ka kuomba kwakwe khawuyisi masoni makungu aya mangadi machivirelwa kambe khakuna vathu valena vataku na vachionelela atiwa titaku na tichimanhwa akhamusede kambi atitakhona nkona hawa ka chihala chiwa cha hombe chivirelwako mfumu kulidifanele kuve uchitisa makungu ayawa manosikota kuhunguta sikaratu sa nzala hambi ni simbi sinotsuka sichihumelela
3: zwitiva zwaku mfumu sempre unani makinga kuva va nkama wa maxeya va susa xitshungu amatini maje xitshungu xikhela xichelela xiyaku ka mbangu yeleyo ku nga ni mati axa xikulu i ku va hi ri hi maha resentamento abantu lava vanga sufrire kambi mangu liyani ku sala zwitiva zwa kwampfula sempre itave kona laya ja kuleka kuva hina hina vara namuhi hilava kuva swenjika leso
0: kasingwa hawa kadina da nguhawa kadechu da Juana Jorge wa MDM akamusela toto kena muka provinsi inyambani mutungutunua ka distritu ya Zavala ngukua na kamasiku ya uguita kutakuona kuchiwoneka vilinganya kuna ni maka iwa ya kudawela vatu vambi vachihupa ngukua na haka kwe vachilumba mapartidu yukari maka imuwa ifano kwe ichiema
4: hina ni kubaiseka kahombe hili Juana kela kulu mprovinsi ya hina inyambani hikala kunga haina chichavu hawana kazi dropana cha haina cha Zavala kuchima haku kwanga kwa hinda u ingani zvigiremu kashota la nguvu hambe hiku dawelwa hambe hiku hini hile shimina nzangala kukwambela chona hilechi ajwa kile juma hekela kulishu hima rangili vama partidu anzinga taula kwa hiwi hini wihi puriki luku hiza hiwona na hina vanu kukwanga kwa hivabihi luku munu alanga partidu nea ilavaku juma heka kukwanga kwa wananzu chukoko wanakulaka uveka partidu li hili chichima haku kuloku hiwona na hina vanu hiwona na hini kuzondana hiti magata lejo
0: dibanza da parezo nguhawaka Carlos dos Santos Antonio dilava kove mfumu uchisimama ni kuisa masoni makhenga yohamba nambana kasi kuchukwata kwa banisalamati magezi hambi ni kutula sitaratu
5: kumbo partido de Paris e famba ali partido no poder e famba e teca ali via e da dzela ka partido no poder para kwa xitsungu xinga sanse a xitsungu xikuma mati a xitsungu xikuma ku a zwikola avana na vakuma xikola la kusuha
6: he magamu ka nkhangano lowu chini muchi nyimela
5: a hi zwinyimela ku hi xitsungu ka ka hutile hambi vungu kata aseka ndi ya yita ku ya elinini vona ku a kuseli kuseli executive yikota ku inga mahayini para kukota ku leswa zwivula ku zwikota ku zwimahisa ku yini mukati ka population lito dzoka yofetariwa alguns distrito muka provinsi ya Nyambani
0: Carlos dos Santos Antonio wa dibanza da Paris na chamsela mhunu amwaka kutula mitumuiwa ya quarta sessão ya assembleia provincial ingesi higemeta hawa mahungu ya wazina yu waditsiku kasi 15 wa outubro de 2026 mahungu mangadimanzani ka Paulo Masango ni Thomas Valoisala.
7: Mwengi side mahungu ya Inyambani. Zasete horas ni 11 minutos e bongile Paulo Masango ngundi maiwa ya mahungu hila wetelambi mu ya 18 horas kaskutama na mahungu ntumisani antena nasionali mbima kwa hila wetela ucheche hamini mabulu kalambi mu ya 18 horas.

0: 18 horas și 20 minutes. Mă îngăsă timp mă cu arima na mati muia de ții cu da abilu ia cundela.
1: Matimo aditsiku. Kenze ka otubro imono ditsiku do tumiswa Bingari ngutungutu kababa kumba wona nguhaka kunene Dia Mundial da Bingala Branca. Kwa kuchi kulungelu wa mono ditsiku da hombe da Bingaru. Ditsiku diwa DVD dichi vekwa ngu Federação Internacional de Cegos nguri dembe da 1970. Ahawa mabofu mangatuwana toko na ishu kukuhini kukua kudani ndonga ya kulingana kuhini kove vunete longu yona muwa kutsibilani. Kama siku ya wa amuno, kuwa kuchuone kabatu wa vangi, vachiva vachitsibila muwa tiruani, vambe yani vasinati Bingaru, kambe Bingaru yuwa yala veka ngutu, ngutu ngutu kawa kumba wanangu haka kunene madona kuhini kove vachitumisa vezivanzila ya kutsula muwa kuchakona. Mabofu, maba machizibila mwa tiruwani, hambini muwa katishapa, masina chimahachiwa, makaiwa ilaweka kukuiniko kuwa idiho ndonga iwa iku Bingaru kaditsiku nditsiku. Nguma sekulu vinti, Bingaru iwa ivide ichiziwa nikuwa itembiswa taku yafela kuiniko yuvunetela ngutungutu mabufu. Ngudi dembe da 1921, ahalewa Estados Unidos da America nguchikati chokata, di bofu di mwedu di vide di chiziwa tako na dingasi kota kuiniko dipenda Bingara ya dona ngutinta yobasa kasi kuiniko diva di chivuneka mwaka kutsibila. Tichimeha katonga nguto kuidu kuchimeha kata kuinika chua chikatecha munu kudipindide madembe amangi vaba angiva tiziwa tako na Bingara iwa inalisima ngutungutu kamatiko a Fransa amua ndonga iwa ingawai chitumiswa nguvatu vaba angi ngutu. Kuhide kuchuoneka atsewa Estados Unidos da America, kuchiva idikona mpela kunga kuchitumiswa ngutu ndonga iwa. Kama sikuwa mawa kuma chitsibila, ngukuwa madipindi de madembe, kuwa ndonga iwa idivide ichivunetela mabofu wa mangi kama kalo hambana hambana ngutu ngutu kama tiko abalungu iku Europa. Kama dembe mawa kuma chipinda, ngutu ngutu kama dembe achinoventa, kuhide kuchikatwa kuhiniko kuvunetelwa timbwa, madona kuni kuti vunetela mabofu kakuwa tima ninga nzila. Imhaka ingawa ichizibila nguhaka kunene kala kama siku o hambana hambana ama sekulu 19 kala masekulu 20. Kambe kuwa kuchitumiswa Bingaru iwa hambiko na muwa kama tiku wa Afrika hivi di ijihoka ndima iwa ya hombi. Kama timu wa ditsikudu wa muno, hivide chela kanya nkua kuchipinda ditsikudu wa muno, ditsiku da Bingaru yobasa, iku ndonga imwe yu vunetela kungutu ngutu, baba kumba kwa nangu haka kunene, kasiku iniku weti ziwa kuwa vetsibila ngu haka kunene, amua kutsibila ni kwawe. Ditsiku, dingawa dichiwu umbo ngu ditsikudu wa 15 kwa otubru, wadi dembe da 1970. Abili mwa kundela, ngeni anga bala niku hanjeleta matimu wa muno, Bernardo Salomão Admichinini di Suíde. Mwingi Sidé Matimo Aditsiku.
0: Zoito horas ni 24 minutos, e bungile abilu nha kundela, e lá kusuma manu uchenja hampenu mabulu kalambi muya 18 horas ni 54 minutos, kaembe muhila kumano uchenja wa Nandolfo Matsini.

Amlobola uchange ga Mr. Kev jaha gele ka vela kulu ngwalungu ka province ya Nyambane uchange ki palo shulu ya kule mbinga mbela kulandzeli tinani na noa tisimule ti mchailo ya takuna tifufumisa na tipalusha lezwa ku kombekisa tiru waku ka kuseketela ntumbunuku wa lomukaya ya Nyambane inani 20 yuma hora zwi 15 minutos chikati cha longoloko la

0: nam Lomuingembani kasimama kuengesela hlayo yabantsha labatipetisela ku akaudzai hambi ni upuzi wa xipepo kisa mapimo lezwi zvimahaku kasiku a mitiro leya ku vikela hambi ni kula lexipepo kisa mapimo ikarateka. Sekretari wa bandla ga Frelimo Adelia Makukuli hiloyi a kombela ku ka vonhle vahangi kasiku va tinketetela akawukulwa ni ugunyatu. Mo sungula mahungu mangale mandeni ka mina Sandra Masangu, Luigi Batista ka ubasope gamichini gipelile. Lomuingembani kasi mama kuoneka kuengesela kahlayo ya vantshwa lava tipetiselaku akaudzai hambi ni upuza xipepo kisa mapimo lezwi switaku na swikarhata a mitirho ya kulwa hambi ni ku humbeta swikarhato swa ku ya kwelana ni udzai hambi ni unwa xipepo kisa mapimo. Hi xifananiso a lembe leyi hi nga ka gona a muti lowu hi lowu laku leswaku kumi ntsengo wa 88 wa vanhu lava va taku na vanhu mabadzi ya nhloko hikwalaho ka ku dzaha hambi ni kunwa xipepo kisa mapimo. Ku tala ka vanhu lava i vantshwa. Lucas Manuel wa lehe ka mitirho leyi ya kulwa hambi ni ku heta xikarhato xa udzahi wa xipepo kisa mapimo lomuingembani hi lwa wulaku leswaku a timhaka leti hi leti ti vekaka mhango na vutomi ga vontlhe vanhu hambi ni umandziku ga vanana. Kasi ku heta xikarhato lexi vona hi lava taku na vamahamitirho zvin'we ni mitirho ya ta gondzo ta udhawu hambi ni maphoyisa ni yin'wani mitlawa leyi yi tirhaku kasi ku heta swikarhato swa udzahi hambi ni uni wa swipepukisa mapimo.
1: Gatanganya ukuyele 13 myaka kala a friend lavathu va ava a ku nangari dzijovhe mana yimbe ya romba mitumu muziketalini ambari wa romba ku hevuwa arti nyakukari umunyadzi ofisina nyanga dzimekanika karpentaria dzinyi dzofisina dzikuromo dzikwetaku vathu nyaku thumi nawo madziva hamuka kumahungu nyaku vathu va kudzikupara kuhongo vase wadwa mivisini kuhakana basi lankini vana zame kuhevuwa kukera dzinegosi ikambi so sinisingupasa kumuthu adzimora adzibe tempo ili nyaku asimani kukhwi oluyumba thumajira atsikwa nimenyese wadwa sosinisingupasa.
0: Usungulile wazina loyi a nhlangano wa mabandla mabandla mavingutiku lomu a provinsi ya Nyembani ni hungu gitaku higezingana kulo rwa ntirho Thomas Valoy.
2: Nwumangolo wa provinsi ya Nyambani hi loyi a vula ku leswaku a mfumo ma ha swontlhe kasi ku ve lwisana ni xihala lexi xi onekaku xi sangulaku ka xikati lexi na xivitaniwa El Nino. Francisco Pagola i wa vulavula muvhu lowu ka xikati xa ku vhula ka mutlhangano wa vumune wa ndzeni ka xikati wa huvhu ya ku onelela hi nhluku wa provhinsi ya Nyambani hi vula assembleya provincial. Axikatini lexo a murhangelo wa assembleya provincial lomu Nyambani Asisa Alibai i vulile leswaku wa dzundza leswi a mfumo mahaku kasi ku ve u hluvukisa a provincia. Reginald Magwanda murhangeli wa bankada ya Frelimo hi lwa wulileko leswaku wa dzundza mfumo wa tiga Mozambiki hikwalaho ka ku ve u mbitile xikarhato xa ku ve ku tliwa vanhu kutani mara sequestro leswi nyika ku tshemba ka vanyamabindzu va handle ka matiko kasi ku ve va ta sima mbanyi maha mabindzu lomu tikweni ga Mozambiki.
3: A tikweni ga hina ga Mozambiki a kusukela ka hweti ya outubro ya 2025 kala a ka lembe leyi nga ka gona leswi nga lomu ka outubro kambe a ku voneke swikarhato leswi masequestro a tikweni ka ka Mozambiki leswi zwi mahaku leswaku avanyamabindzu lava va lwaku hi tonkhe tindlela kasi ku kumeka a mintirho lomu tikweni ka hina ku kumeka a maempresa a mainvestimento va swi kota ku tlhela va tirhisa timali tabyi kasi a wu kulisa tiko ka hina makunu litsaku la hombe ngopfu ka hina va ka Frelimo hambe ka vahanyi tiko loko swo kha hi lebyi swi kumeka na byi maheka tikweni ka hina.
2: A murhangeli wa bankada ya Renam Pedro Andre hi lowu leleku swaka mfumo wu fanele ku vutihita katsi ku kuma maqhinga ya ku lwisana ni xihala hileswaku masiku mataku ku ta ve ni ku lwisana ka swiharhi ni vanhu hikwalaho ka ku langutela a mati ya ku nwa.
4: A swi tiva swa ku mfumo sempre wu na ni maqhinga ya ku va va nkama wa maxeya va susa xitshungu a matini maje

0: Atukwenge Moçambique já lhes 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Itsembisile na kulura chikati chichikele, nika chikati na kulura Alberto Kumbi, ni hungulegi gaku eta, laha aulola kuhili sima ya kuklamba amangia makati ya kutalangana.
2: Mitiri yata udahi lumka provinsi ya Inyambani, yikombela vahanyi wa chipanzilechi akuvi, vachela kota he kuklamba, ni kuklamba kwati manga jikati he kukanza kanya, kasi akulumukela tishaka shaka tamabadu lawa hengama kumaku he manga ya chaka. Laho kuloliwa he mabadu ya kuhudela patinda wa ya kutsinga nguvu ya kolera,